Emrebidruye na oni frani bia na na ni afra na osatse kwanche na osresrade oni frani ni dia frani batine na sani frani no na osatse kwanche na osresrade no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya Emrebidruye ema ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na ni pani bi hunu no omuka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa anche sa sresrade no na bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye anchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade besane wo bagi wa frimu.